Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berobat ering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken lan ginyawiji wonten ing Prompat RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta lan dumateng panjenengan Sutresna budaya ingkang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI digital lan ugi streaming wonten ing rri.go.id. Sutresna budaya wonten ing wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan tergiaran canting jali catatan penting ojo nganti lali wonten ing siang menika ngaturaken irah-irahan pager doyan tanduran lan ugi mangke Sutresna budaya badhe kalajengaken kalian dari Andita Rizkia. Sutresna budaya sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Sirama Rohani Islam, Ustadz Nur Ahmad sudah terhubung melalui line telepon kami. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Ustadz Nur Ahmad, dinten menika babakan menopo?
1: Babakan menika nisyaul Quran. Silakanipun tiyang ingkang nglalekaken wonten ing Al-Qur'an.
0: Nggih, sumangga. Kalau begitu Ustaz, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu subhanahu wa ta'ala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wasilati wal fadila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran kabira. Al-ayah. Para pamidanget, pamirsa ingkang tansah dipun tresnani, ingkang tansah dipun rahmati, lan ugi tansah dipun antu-antu wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Sumangga langkung rumiyin kula lan panjenengan tansah muji syukur dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ngatah-ngatahaken muji syukur dhumateng Allah lan muji syukur dhumateng sedaya peparingipun ingkang kita nyatakaken kanthi pakarti ingkang sae, kanthi ningkataken amal soleh kula lan panjenengan. Mugi-mugi kanthi muji syukur lan ningkataken amal soleh takarup dhateng Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan samangke nuwuhaken kesaenan sae wonten ing donya napa malih wonten ing akhirat. Amin. Mugi-mugi ugi salawat toho salamipun Allah dipun tetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan tansah dados ewonipun umat ingkang tansah nderek Kanjeng Nabi lan insyaallah samangke kula panjenengan angsal syafaat wonten ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Para pamidanget rahimakumullah ingkang tansah den mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing sonten punika sumangga sareng-sareng kita ngudi awruh disebabkan bahayanipun tiang-tiang ingkang sami nglalekaken Al-Qur'an utawi akhtaru nisyaul Qur'an. Bahayane wong kang lalekake ana ing Al-Qur'an. Para pamidanget rahimakumullah ingkang tansah den mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Estu Al-Quran punika ndadosaken mergi dalan ingkang paling lurus. Ndadosaken pedoman cepengan wonten ing panggesangan ingkang paling sae. Kados ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat annalahum ajrun kabira. Inna hadzal Qur'an estu-estu sak temene Qur'an iki iku yahdi dati ake pitunjuk dalan lillati diwonten ing mergi iya akwam dalan kang paling lempeng. Wa yubashirul mu'minin lan Al-Quran menika uki dadosaken paring kabar ingkang remenaken nyenengaken al-mu'minin dateng tiang-tiang ingkang podo iman jih kulolan panjenengan. Alladzina ya'maluna sholihat lan uki tiang-tiang ingkang sami tumindak kesaenan. Annalahum mongko sak temeni mungguing dheweke wong sing podo ngimanake lan podo damel tumindak sae ajrong kabiro ganjaran kang gede banget. Wa annalladzina la yu'minuna fil akhirah lan sak temene wong-wong sing ora padha ngimanake, ora padha percaya bil akhirati kelawan panggesangan akhirat. A'tadna mongko ingsun Allah nyediake lahum maring dhewe wong sing rang padha percaya ana ing dina akhirate azaban alima siksa kang banget larane. Kanti ayat menika estu kula panjenengan tiang-tiang ingkang beriman, tiang-tiang ingkang muslim, tiang-tiang ingkang angsal hidayah iman lan Islam wonten ing panggesangan menika kedahipun inggih kegondelan tetepengan dateng kitabullah, kitab mustaqa suci Al-Qur'anul Karim. Kula panjenengan ugi sampun mangertosi bilih Al-Qur'an menika kalamullah. Firmanipun kalam pangandikanipun Allah. Mukjizu ingkang ugi ndadosaken mukjizat. Al-munzalu ala qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang den turunake marang manai Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mangkulu bitawadir kang den turunake kanthi nggih menika berangsur-angsur tahap demi tahap. Al-muta'abatu bitilawatihi lan dadosake ibadah nalikanipun maos. Nah, estu-estu Al-Quran menika sangat-sangat agung manfaatipun dateng kula panjenengan. Amargi nggih kitab suci Al-Quran menika dadosaken al-minhaju al-jami'utul hayah. Dadosaken tata aturan mungguing sak doyanipun ana ing panggesangan menika. Sahingga sing sapa wonge kegundelan, sing sapa wonge ngamalake ana ing kitab Allah wa sunahipun Rasulullah menika estu-estu angsal kesaenan, angsal panggesangan sae wonten ing dunya napa wonten ing akhirat sanget. Misalipun menika wonten ing antasipun keutamaan ingkang kathah Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Abi Hurairah saking Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, paring pangandikan, man istama ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afatun wa man talaha kanat lahu nuron yaumal kiamah. Man istama'a sobo sapane wong kang midhangetake ngrungokake ila ayatin maring ayat-ayat saking kitab billah kitabe Allah di Al-Qur'anul Karim kutibat den tulis dening Allah lahu tiang kasebat ingkang midhangetaken wau ing kitab Allah lahu hasanatun setunggal kesaenan mudha'afatun kang den lipetaken wa man talaha lan sapa sapane wong kang maca ha ono ing Al-Qur'an iku kanat lahu ono mungguing tiang sing maos Al-Qur'an mau nuron yaumal kiamah angsal cahaya ono ing dino kiamat. Rawahu Ahmad fi tafsiri Ibnu Katsir. Hadis menika ngendikane Kanjeng Nabi menika nggih sampun cetha. Estu-estu Al-Qur'an menika maringaken manfaat dhateng kula panjenengan. Gitu. Nalikanipun midhangetaken mawon menika Masya Allah, gitu. Pun angsal ganjaran angsal pahala saking Allah Subhanahu wa taala. Napa malih menika maos, gitu. Lan maosipun menika kaitan harfun, gitu. Setunggal huruf menika dipun hetang dening Allah Subhanahu wa taala. Mikados ngendikanipun Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qaraa sing sapa wonge maca harfan min kitabillah ya sak huruf saking kitabe Allah walahu bi hasanatun mongko dheweke wau angsal setunggal kesaenan wal hasanatu bi asyri amsalih lan kesaenan wau den lipetaken nganti 10 lipatan la aku lu alif lam mim Kanjeng Nabi ngendikaaken aku orang ngendikaaken alif lamin harfun tahuruf walakin alif harfun ananging alif menika setunggal huruf walamun lan lam setunggal huruf wamimun lan setunggal huruf Masya Allah nira menika nunjukaken keagunganipun Al-Qur'an dereng nalikanipun kula panjenengan

menika maos wonten ing Al-Qur'an lan usaha ngamalaken wonten ing panggesangan menika ndadosaken nggih remenipun utahe kebahagiaanipun piyambak lan ugi kebahagiaanipun tiyang sepuh. Nah saengga nalikanipun kula panjenengan gadai irja, gadai harapan, kepingin bahagia remen lan ugi sareng dateng tiang sepuh, maoso Al-Quran lan ugi berusaha ngamalakan wonten ing pangasangan. Nah, babakan menikon nyocoki kali pangandinianipun Kanjeng Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara al-qur'ana wa amila bima fihi ulfisa walidahu tajan yaumal qiyamah dawuhu ahsanu min daw isyamsi fi buyuti dunya law kanat fikum fama dhannukum billazi amila fi hadza rawahu Abu Dawud. Ingat artosipun Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan qala man qaraa sapa sapane wong qaraa kang maca Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ing kitab Allah wa amila bima fihi lan dheweke padha ngamalake kelawan Al-Qur'an isinipun Al-Qur'an ul bisa den agemake walidahu ana ing wong tuwa lorone ya bapak ibu apa tajan mahkota yaumal kiamah ana ing dina kiamat dauhu ahsanu min dau isamsi kang sinare mahkota wau iku ahsanu langkung sae mindo isamsi den bandingaken kalian sinare fi buyuti dunya sinare ana ing donya laukanat fikum saumpamane ana gitu kaya wau nggih wong tuwa sing diagemake mahkota sinare langkung sae dibandingaken sinare ana ing donya fama dhannukum billazi amila fi hadza terus pripun gitu perasaan kula panjenengan kanthi ngamal mekaten. Nah menika estu hadis utawi ngendikanipun Kanjeng Nabi menika nambah mongko kipun kula panjenengan telak saged sinambetan kalian Al-Qur'an supados angsal kebahagiaan lan keremenan lan ugi remen dhateng tiang sanes utawi tiang sepuh. Nah, para pamidang rahimakallah ingkang tansah den mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ananging sak wangsulipun nalikanipun kula panjenengan sampun mangertosi manfaat faedah keutamaan keagungan Al-Qur'an terus pundi nalikanipun kula panjenengan menika nisyaun Qur'an nglalekke Al-Qur'an. Nah, cetha menika nalikanipun tiyang nglalekake Al-Qur'an menika bakal angsal cilaka. Gitu. Nah, saya wonten ing panggesangan dunya napa malih wonten ing panggesangan akhirat. Ing antawisipun, gitu. Tiang-tiang sing podong lale ake Al-Quran meniko ma'i syatang dongka gitu. Bakal manggi di meniko panggesangan ingkang rupek terus meniko nalikanipun tiang celak dateng Al-Quran gitu remen sambetan kalian Al-Qur'an menika angsal kebahagiaan kemuliaan ing donya lan akhirate ning kosok wangsulipun nalikanipun tiyang menika nisyaul Qur'an

ngelalekake dateng Al-Quran. Menika naudzubillah hindali ma'isyatang dongka angsal panguripan ingkang repek, ingkang sempit. Gitu. Dalam itu Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan wonten ing surah Thoha ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَسُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى إِلَى آخِرِهِ. وَمَنْ أَعْرَضَ لَنْ سَبَنِ وَنْ أَعْرَضَ kang podo meringos berpaling ngelalekake ngandikri ya saking eling ing aku Al-Quran menika ngandikri Ibnu Katsir nyebataken menika ngelalekake ana ing Al-Quran fa inna lahu ma'isyatang dongka. Mongko sak temene lahu tiang sing podo ngelalekake maring Al-Quran boten berhukum boten dari aturan wonten ing Al-Quran ma'i syatang dongka bakal banggi panguripan panggesangan dongka ingkang abot ingkang sulit boten membahagiakan nengkarakan. Agus menika mongko sak temene wong sing mlengos maring eling utahe dhateng Al-Qur'an, gitu. Menika mangi satang dongka. Angsal panguripan ingkang sulit nunjukaken menika boten bahagia. Wontenipun penderitaan ana ing donya. Wa nasyuruhu yaumal qiyamah. Lan ingsun Allah ngumpulake hu ana ing tiang-tiang ingkang akrondo berpaling utawi mlengos dateng Al-Qur'an gitu. Yaumal kiamah dikumpulake ana ing dina kiamat akma ana ing kawontenan uta anika. Hadis ayat menika sampun negasaken silakane wong sing ngalekake maring Al-Qur'an niku uripe ra bakal remen entuke mung sengsara ning akhirate dikumpulke dening Gusti Allah kawontenanipun wuto. Lajeng ayat salajengipun menika negasaken qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Dheweke banjur padha matur kalian Gusti Allah. Rob, Robbi, duh Gusti Allah. Lima hasartani. Duh Gusti Allah ing nopo paduka ngumpulake ing kita ingsun. Akma kawontenan uta. Waqad kuntu basira. Estu teman-teman kula wonten ing donya menika basira. Saged ningali kanthi gamblang menika tiang-tiang ingkang ning donya dong lalekake ana ing Al-Qur'an boten ngamal kanthi amalan Al-Qur'an menika samangke dikumpul karo kawontenan wuta banjur protes amargi teng donya menika seta ningali ananging teng akhirate dikumpulke dalam keadaan buta. Lajeng dening Gusti Allah dipun jawab Kala kazalika atas ka ayatuna fanasitaha wa kazalika yaumatumsa. Kala Allah paring jawaban, paring pangandikan jawaban panyupundut besa dateng kawulane wau. Kazalika sing kaya mengkono iku atas ka wus aku tekake maring sira
Ayat apa ayatuna? Ayat-ayatku Al-Qur'an fanasitaha. Banjur kowe kabeh padha nglalekake. Mboten napa ngimani, mboten percaya dhateng Al-Qur'an. Wa kadzalika mongko sing kaya mengkono mang tiang-tiang ingkang sedha nglalekake maring Al-Qur'an al-yauma tungsa. Ana ing dina iki tak lalekake. Ana ing dina kiamat den biarkan wonten ing neraka. Wa kadzalika lan sing kaya mengkono iku nadzi. Aku paring piwales man asrafa dhateng tiang-tiang ingkang padha musyrik lampaui batas walam yuk mimpi ayati rabbi lan orang imanake maring ayat-ayat pangerane di Al-Qur'an wala azabul akhirati asyaddu wa abqa lan estu-estu azab yang ana ing akhirat iku asyaddu wa abqa sangat-sangat pedih lan kekal. Nah, para pamidange rahimakumullah ingkang tansah den mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala kanthi ayat menika surah Toha ayat 100 kawan likur dumugi 106 likur 107 likur menika estu ancaman dhateng saking Allah dhateng tiang-tiang ingkang nisya'ul Qur'an sahingga sumangga kula lan panjenengan tansah remen sanding dhateng mustaka suci menika saben dinten nipun sebatas angsal rahmat, angsal kemuliaan saifidini wal akhirah. Mabilih ngadan kemawan ikan wakil ditatakan, mabilih sana jodal kita lasingakan aktoru nisya Al-Quran bahayani wong sing ninggalake Al-Quran sehingga kanti mangertosi bahayani pun ninggalakan Al-Quran lajeng menika langkung remboko nih menika nyepengi maos nginaoni wonten Al-Qur'an mugi-mugi kula lan panjenengan tansah angsa hidayah dening Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Rerangken giaran ingkang badhe kabiyarsa dumugi dalu mangke. Sekedap malih katuraken skeper sejenak kenangan bersama. Kalajengaken giaran Mbangun Desa. Wanci jam 8 badhe katuraken obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko. Karunci kanthi gending-gending lelakon tumugi kirang langkung wanci jam 9 titik wancinipun mirunggan lagu langgam Jawa kabiyarsa. Lan mungkasi pepanggihan wonten ing dalu menika katuraken sandiwara radio ugi waosan buku basa Jawi. Sesarengan kalian kula sugi mantuwi nur seta ingkang kepareng ngayahi jejiban wonten ing titik wanci menika. Skeper sejenak kenangan bersama. Pedal menika kacawisaken daruncen lagu-lagu keroncong sesarengan kalian Sri Widadi. Tentu kemauan ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Merwakani pepanggihan kapiarsa wonten langgam Oh Kasih. Kasusul manggih langgam Antara Gersang dan Sayang. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah nglaluri budaya Jawi.

Tumra panjenengan sutresno lagu-lagu keroncong temtu kemawon sampun boten kekilapan malih dumateng suwanten endah saking penyanyi Sri Widadi ingkang samangke katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Temtu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggali ugi mimbui lan pinangka jampi kangen kulunan panjenengan dumateng Seniwati penyanyi keroncong menika. Ingin badhe kabiyarsa wonten keroncong jiwa merana, kasusul mangke keroncong imajinasi. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, suara budaya Jogja, ingkang tansah ngleluri budaya Jawi.

loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane. Ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin. Kanti mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk, drengki srei, jahil metake.

ngaturaken kasugengan para miyarsa lan sutresna budaya kakung miwah putri ingkang minulya. Keparenga Pak Bloko ing dalu punika tumunten matur ngudar gagasan kanthi irah-irahan Perang Jawa. Tanggal 29 Juli wingi genep 200 taun sedane Jenderal De Kok utawa Hendrik Markus De Kok sing kondhang satanah Jawa. Wektu iki wong Jawa sing yuswane 40 taun munggah rata-rata wis tau krungu jeneng Jenderal De Kok. Dheweke pancen kondhang amarga dadi letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda sing ditugasi ngrampungi Pangeran Diponegoro. 200 taun kepungkur antarane taun 1820 tekan 1830 ing tanah Jawa ana geger gedhen sing newasake wong pribumi udakara 200.000 wong. Dene tentara Walanda sing tiwas cacahe meh ngancik 8.000. Cacah semono kuwi isih ketambahan wong pribumi sing dadi tentarane Londo tiwas 7.000 wong. Perang sing suwene 5 taun iki gawe judheke Walanda biaya kanggo ngadepi Diponegoro entek akeh. Pemerintah Belanda nganti ngalami krisis ekonomi. Jenderal De Kok dikritik entek-entekan ing negeri Walanda amarga dianggep ora bisa numpes pemberontakan, ngentek-entekke duit lan ngorbanake nyawa akeh. Ing sarehne bola bali ora kasil ngalahake Pangeran Diponegoro lan isin marang pemerintah Belanda. Wusana Jenderal De Kok ngapusi Pangeran Diponegoro kanthi pawadan arep bedamen. De Kok ngundang Pangeran Diponegoro nanging De Kok malah banjur ngerangket Diponegoro lan buang neng Manado lan Makassar inggo nganti sedo. Taun iki perange Pangeran Diponegoro melawan Walanda kuwi padha dipengeti. Ana sing ngadani seminar, pameran lukisan, gawe film lan liya-liyane. Wose taun iki minangka 200 taun Perang Jawa padha diunceki minangka kedadian sing edap-edapi. Pangeran Diponegoro wektu semono merkitik penggalihe amarga Walanda sansaya wani campur tangan ngenani Kasultanan Ngayogyakarta. Kasultanan Ngayogyakarta minangka nagari mardika sing duwe udha negara, tata pamarentah lan panguwasa wis ora diajeni karo Walanda. Kawiwitan saka sedane Hamengkubuwana kaping 4 ing yuswa 19 taun, Ratu Ageng ya garwa Patmi Sultan sing kaping 2 lan Gusti Kanjeng Ratu Kencana garwa Patmi Sultan sing kapapat njaluk marang pemerintah Walanda supaya putrane Sultan kapapat iki sing agi yuswa 2 taun diangkat dadi Sultan Kalima. Pangeran Diponegoro diangkat dadi waline ngampingi Sultan Hamengkubuwana kaping 5 sing isih balita. Nanging Residen Yogyakarta
sing jenenge John Kerr, Anthony Hendrik Smith, anggone arep nglantik sultan sing kaping 5 ngluwihi wates. Dheweke malah lungguh dampar kencana lan njaluk disembah para bupati nalika upacara grebeg. Dheweke kuwi dadi residen wakil pemerintah Belanda ing Yogyakarta, ora teges banjur dadi ratu ing Ayogya. Lah kok tumindake malah kaya ratu, njaluk disembah, lungguh dampar kencana, dumeh sultane isih umur 2 taun. Malah sing nambahi mangkel, Pangeran Diponegoro sing dadi wali sultan wis ora dianggep dening residen. Usul lan penemune Pangeran Diponegoro wis ora digape nganti Kasultanan Ngayogyakarta bangkrut. Pangeran Diponegoro nganti kepeksa nyilih duit marang Kapiten Tionghoa wektu semono. Ngrasakake lan menggaliake kanan sing kaya mengkono, wusana Pangeran Diponegoro oncat saka kraton. Piyambake ngadani patemon ing Tegal Rejo lan ngatur siasat perang. Kang Suto crita dawa bab perang Jawa neng ngarepe Pak Bloko lan Lek Suloyo. Katon yen Kang Suto melu getem-getem marang penjajah Belanda wektu semono. Mbok menawa dheweke bisa melu ngrasakake kepiye rasane Pangeran Diponegoro weruh kraton Ngayogyakarta didak-idak dening residen Hendrik. Yen Kang Suto ing jaman saiki wae melu getem-getem, kepiye rasane wong Jawa wektu kuwi? Ora maidu, yen wong Jawa wektu semono uga banjur melu cancut taliwanda ngewangi Pangeran Diponegoro nganti dadi perang gedhe. Apa meneh Diponegoro ngobarake semangat kanthi sebutan perang sabil utawa perang jihad. Mula piyambake nganggo sorban. Bab kuwi ndadekake wong Islam tambah semangat mbiyantu Diponegoro. Malah ing pesisir sakiwa tengene Rembang lan Lasem, wong Tionghoa Islam uga melu ngewangi Diponegoro. Kamangka mbiyen 15 taun sadurunge, nalika Raden Rangga ngraman, wong Tionghoa ing kono ora gelem mbiyantu Raden Rangga. Awit saka pawadan perang jihad, Kiai Mojo uga banjur melu dadi pemimpin spiritual perang. Kanthi mangkono, para santri saindenging Jawa uga banjur melu perang ngewangi Diponegoro. Para santri iki ora mung prigel ing olah kanuragan, nanging uga digdaya lan sekti mandraguna. Okeh kedadian sing ora bisa dinalar dening Walanda nganti Walanda mundur ke Playu. Ora mung para santri lan wong pria, wanita uga melu mbiyantu perang, kayata Nyi Ageng Serang lan Raden Ayu Yudha Kusuma. Nyi Ageng Serang isih keturunan Sunan Kalijaga sing duwe pengaruh gedhe ing masyarakat. Saengga siaga mbiyantu Nyi Ageng Serang. Wis pokoke kabeh wong satanah Jawa kompak ngewangi Pangeran Diponegoro. Lanang wadon, enom tuwa, gedhe cilik prasasat ambyuk ngewangi kabeh. Lah kepiye sing dadi senopati perang wae isih bocah umur 16 taun jenenge Sentot Ali Basya Prawiro Dirjo. Jeneng Ali Basya
diparingi dening Pangeran Diponegoro amarga saking kendele. Jeneng kuwi miturut sejarawan Peter Carey dicupuk saka jeneng pasukan Turki sing edap-edapi. Pangeran Diponegoro utawa Perang Jawa dadi tandha lan cikal bakal perang perlawanan wong Jawa tumrap penjajah. Wiwit kuwi persatuan lan jiwa kebangsaan dadi ngrembaka. Awake dhewe saiki bisa nuladani pentinge bersatu. Cekap semanten atur kula, mugi kita sedaya tansah bagya mulya kalis ing rubeda nir ing sambikala. Sugeng pepanggihan malih kalian Pak Bloko minggu ngajeng wanci jam 8 dalu ing RRI Programa 4 Yogyakarta. Aturuninga bilih giaran obrolan Pak Bloko menika ugi saged kawaos ing kalawarti majalah Basa Jawa Jakalodhang. Wusana monggo kita sami asesanti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, nuju Indonesia Mas.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Gending gati podo sih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podo sih mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak Ngayogyakarta. Gending gati podo sih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podo sih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu lan langgam Jawa mikula Jawa program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang ngirihaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan kiyara menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raruncen lagu lan langgam Jawa kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun salam kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333 lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0666. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh kula tampi lumantar telepon sugeng dalu mikula Jawa.
1: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Sugiman.
0: Nggih, sugeng dalu monggo Putu Ijo.
1: Mawartos Gus Sundi Mas.
0: Paringipun pangestu nggih pinaringan sehat nggih mugi panjenengan lan keluarga mekaten.
1: Alhamdulillah nderek lemesti. Lagunipun mbok pilih wonten Timun Mas.
0: Timun Mas nggih.
1: Atur salam nggih. Kagem Ibu Yayu wonten Weni Romo Heri Sadono wonten ing Murangan Gopo Kasiono Mbulawen Romo KRT Projo Adi Kusumo Penasih Tiru Konverjo Yang Sasyu Tiru Mbah Buyut Dulu Gentong Mbah Yono Wiro Sabden Mbah Dita Ini Mbah Siman Bapo Sabio Romo Haji Ngadiono Mbah Dio Mami Satika Mas Ipul Mbah Titi Joko Tupan Mak Pagiati Dik Supriyati Putarni Putriwi Kebetulan Bu Ibya Cendidian Nengke Mbah Mus Wonten Ing Tanjung Pinang Sugeng Dalu Dimatianto Ugi di Romo Tukap Wonten Ing Inogiri Romo Nato Indro Bu Yayu Kweni Pak Kurkenteh Rejo Mas Bandang Sukarno Mak Ijem Butarni Mbah Suro Wonten Ing Trise Dimatiuti Wonten Ing Nani Ugi Ya Tenggian Mase, Nak Yeni, Mbak Ani, Mbak Tikut, Bu Siti Wonten Bangun Taman, Nomo Nato Indro Prayogi, Kagem, Pedoyo Kemawon,
0: Sudino,
1: Wonten Ing, RRI Propam.
0: Nji.
1: Sampun Maksiman, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, matur nuwun rawuhipun Bu Dwija nji. Sawingingipun monggo Sugeng Dalu, mikula Jawa.
2: Sugeng Dalu mikula Jawa.
0: Sugeng Dalu monggo Romaji Ngadiono. Nggih, pangestunipun mau mugi panjenengan keluarga mekaten.
2: Iya, alhamdulillah. Angge nyuwun janji rukun nggih.
0: Janji rukun nggih.
2: Katingipun rukun sedaya kanca-kanca.
0: Leres nggih.
2: Kirim kinten nanipun bonceng mawon.
0: Ngaten.
2: Kula kalan Bu Cijo menika sampun komplit. Ana mung setunggal ingkang kanca lami kok ora muncul-muncul.
0: Nggih. Oh ngaten nggih.
2: Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Rama Jingadiono sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
3: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Sugiman Dwinurta.
0: Sugeng dalu Bu Agianti monggo.
3: Nggih, lo lagune anu janji rukun niku wau kaya
0: oh, inggih
3: Mbah Romo Ngadiono
0: inggih
3: nggih saling pun kagem Romo Ngadiono lajeng Bunda Dwija lajeng Dimas Rodrise Mas Hadi Ponto Bunda Dwija Bu Supriyati prayoginipun kagem sedaya kemawon.
0: Nggih, sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih, Bu Agianti sawingkingipun sugeng dalu mikula Jawa.
4: Sugeng dalu mikula Jawa Mas Giman Dinur Seto.
0: Nggih, sugeng dalu Mbah Noyo monggo.
4: Iya, ya, Mas.
0: Paringipun pangestu Mbah, mugi panjenengan keluarga mekaten nggih.
4: Ketan apa tape, Mas?
0: Ketan apa tape nggih, mangke pun cawisaken menika.
4: Bu Agianti kalau Bu Haji Ngadiono wonten Mbah Yono kali Mbah Kumbokarno Pak Dipaimin lajeng wonten Mbak Siti Bu Mbak Tuti Mbak Pipit Mbak Titut Prayogi kagem sedaya kemawon nggih Mas nggih
0: inggih
4: kagem Mas Giman sedaya tugas Petenggal lakunipun, matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikulo Jawa.
5: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Ki
5: dalem disugi mantos pundi?
0: Pangestunipun Mbah Yono. Sehat, sehat. Mugi panjenengan keluarga mekaten nggih, Mbah.
5: Yo, sehat.
0: Nggih, syukur-syukur.
5: Nggih. Napa, Mas?
0: Langgam Jawa, Mbah.
5: Nggih, kula manut Mbah Noyo wau nggih.
0: Oh, nggih.
5: Nggih. Kula tak kenten sekedhik iki, Mas.
0: Monggo, monggo.
5: Kagem Buduwijo Sugeng Dalu matur nuwun. Lajeng kagem Bu Wagianti monggo menake kemul. Lajeng kagem Mbah Noyo kala wau Bu Tarmi. Lajeng kagem Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Yumudo, lajeng Bu Sarmito Mujo Kesuman, Ki Joko Budu, Pak Nardi Mursari, Pak Sardion Yardi Mulyo, lajeng kagem sedoyo kemawon ingkang medhangetaken perompat, boten kula biji-biji kula kentuni
0: sedanipun.
5: Kagem Bijiman, sugeng makaryo ngantos paripurna. Pinari ngono kesehatan lantar segitipun
0: tak keluar. Amin. Matur nuwun nggih, Mbah.
5: Salam kagem garwanipun.
0: Oh nggih, matur nuwun, Mbah.
5: Nggih, matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Yono nggih. Sak wingkingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu. Monggo kirukun werdo.
1: Nggih, begeng-geng.
0: Syukur-syukur nggih.
1: Lagunipun nderek Rama Ngadiana wau janji kersane wau janji kon kerja nggih Pak. Lagunipun menika nggih kagem Bunani Bajuri Bu Sutami Bu Duwijo kala wau Bu Yayu lajeng Bu Sri Bonagung Tante Wagianti lajeng kagem Mami ingkang muah-muah Sutiyarti kagem Mbak Pipit Mbak Ditu Rama Ngadiana lajeng Mas Kasiono ing Budawen lajeng sedaya kemawon nggih Mas.
0: Inggih.
1: Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Ki Rukun Werdo. Saingingipun monggo sugeng dalu mikulo Jawa.
6: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Yayu monggo.
6: Luar kata sanget nggih.
0: Inggih.
6: Mangke mbok pilih saged lagunipun Putri Solo saged mboten nggih.
0: Putri Solo. Cobi menika nggih pun padha saged nggih.
6: Nggih. Yen mboten nggih, Ela Elo niyo ta itu?
0: Ela Elo ingkang Bu Waljina menika nggih.
6: Wonten.
0: Wonten.
6: Nggih, Ela Elo wae.
0: Nggih.
6: Kula tak bonceng Budwijo kalau wau dan bisa nututi tekan Karang Mojo.
0: Inji
6: tambah sekedeknya
0: monggo-monggo
6: kagem Bu Yuriah, Bu Estina, Bu Kun lajeng Budwijo kalau wau matur nuwun Bu Sirup, Bu Salimah Bu Nugroho, Bu Salamah Bu Mudo, Mbah Hijem Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, lajeng bapak-bapak ibu nusduoyo kemawon kagem walau sampun Bu Dwijo, soyo kula kentuni, soyo mugi soyo tansah pinaringan sehat, agem nak mas, sugeng ayahe karya ngantos paripurna mangke. Sehat selalu kata segini pun ingkang barokah.
0: Injil.
6: Mangke kondur ngatos atos. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Yayu wonten ing kueni nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mikulo Jawa.
1: Sugeng dalu mikulo Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu.
1: Kula nyuwun ketan apa tape.
0: Ketan apa tape nggih.
1: Nggih, kula kenton kangge bakule mbako, bakule tahu, pawir jujur.
0: Nggih.
1: Sajak duragane gamelan kali Bu Wagianti, Bu Dwijo, Mbah Noyon wau, Bu Yanuase,
7: lan sedaya kemawon kagem
0: Rata. Matur nuwun rawuhipun Mbah. Tapi lek gono menika nggih. Salajengipun menika saking Rama Nato Endro wonten ing Bekasi Jawa Barat tatur salam. Kagem jenenganipun Pak Ajeng Adiono, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Pur Kenteng, Mbah Jadi, Ki Joko Budu, Bu Pedarimo, Bu Dwijo, Bu Widyalingsih, ugi kabeh kagem Ibu Andri Sendowo, Mbah Yeni, Mbah Andin, kagem Romo Yuwono Marto Diarjo, Mbah Yono, Pak Sunardi Mursari, Pak Tupar, Mas Yudi Kweni, Kang Giono Kalasan, kagem Mbak Kanaya, Yusirup, selan kagem Sedoyo Kimawon, matur nuwun inji, matur nuwun ya, rawuhipun. Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah kintun lagu menika kagem panjenenganipun Mami Sartika Bu Sri Mbonagung Yumudo Bu Dwijo Bu Yayu sedaya Yayu tentu kemawon ugi kagem Bu Endar Bu Widyaningsih Mbak Titun Mbak Kristin Bu Lydia Bu Asih Goprak Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Tarmi Bu Wagianti Bu Supriyati Romo Yuwono Romo Nato Indro Pak Bambang Sutarno Pak Tupar Pak Supoyo Pak Rimbang Ki Rukun Perdo Ki Kombo Karno Ki Joko Budu Ki Bandung Pak Yanto Mas Wawan Haka Mas Sipul Mas Yudi, Mas Ardi, Mas Ardi, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbah Gliendi, Mbah Gono, ugi kagem Pak Nur Hasan, Pak Damaskus, Kang Gilas, lan spesial kagem Mbak Yunggiuk wonten ing luar Magelang, sugeng dalu sugeng laras inggih matur nuwun rawuhipun. Pak Pur Kenteng Rejo kintun lagu menika kagem panjenenganipun Pak Ajeng Adiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Indro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno. Pak Wir Jujur ugi kagem Pak Narto Indro Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Kweni Bu Yayu Paris Bu Mariani, Pak Tukiman Girirjo, lan kagem sedaya kemawon, matur nuwun saking Mbak Yunggiyo wonten ing luar Magelang, kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu, sugeng laras lagune ojo ngece Mirunggan kagem panjenenganipun Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo lan Mbak Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Matur nuwun inggih matur nuwun. Roko Mas Heri Sarjono wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Lagunipun derek kintun dumateng Bunda Dwijo, Pak Wening, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Pak Sri Katon lan sedaya sutresna ingkang midhangetaken. Dumateng Rayi Mas Sugiman Dwi Nursito ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Matur nuwun. Inggih matur nuwun nggih Roko Mas. Kagem Mbak Giyuk wonten ing Kajuran menika pikantuk salam saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken migula Jawa lan kagem sedaya kemawon ngaten nggih kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas inggih matur nuwun nggih Sutresna budaya semangga langkung rumiyin kabiyarsa wonten timun Mas kasusul mangke janji rukun sugeng dalu kagem jenenganipun Mbah Priyo Sehono wonten ing Druju Karang Seyegan ugi kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan Triharjo Sleman sugeng dalu sugeng laras sumangga.

eneng opo maneh iki? Kok eneng nut ambane kaya ngene iki? Iya. Lelakon yen durung tutuk. Eneng mung kudu tutuk iki. Iya. Sana jandut tukai kaya ngene. Sito tak cekuri kowe yo. Hidup-hidup ngerasa ki bernapas dalam lumpur aku. Iya. Wih, kok baknen yo jeru tenan iki. Loh, iki piye iki? Baknen kok, iya.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Setio, Pak Lekmus lan Lek Tri, Pak Sumar wonten ing Guntur Geni Poncosari Serandakan, lajeng Pak Wardi, lajeng Yusiru, lajeng Kiresi Seto, lajeng Pak Sawiyo, lajeng Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Duwijo, Mbah Noyo, lajeng Pak Tarno, lajeng Mbah Jati, Kang Jono, lan kagem sedaya kemawon Pak Midanget Perempat RRI Yogyakarta. Kagemaniman sugeng ayah tugas ngantos paripurna samangke.
1: Matur nuwun
0: wekdalipun Mas Giman.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Badi Poncosari. Sawingkingipun sugeng dalu.
2: Sugeng dalu mikula Jawa sugeng dalu Mas Giman Tinur Seto Neratur
1: sugeng dalu
2: Putu Ijo Bagianti Yusiro Pimuto Bu Supriyati Bu Tarami Bu Nani Bajuri Bu Mami Sarteka, Bu Tutik Joko Yudan, Lekono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, lajeng Pak Bambang Sutarno, Purojo, Bopo Kasiono Mulawen, Kikum Pekarno Gerseseto, Romo Tujuh Sekeluarga, Romo Acing Adiono, Kirukun Berdo, Mbah Neklendi, Pak Ribang, lajeng Wonten Male, Mas Adit, Ponco Sari, Mas Rian Kemermes, saya ini pun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Sugiman, suang tugas ngantos paripurna sak makil lan mbok pilih kundur ngatos-atos selamat wilujeng benangke keluarga lan mbok pilih wekdale nyandak kula disetelke jangan terong Mas nek mboten nyandak kula derek mawon ngoten mawon nggih Mas Giman
1: matur nuwun. Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih sawingkingipun lalu sugeng dalu.
3: Sugeng dalu mi gula Jawa Mas Sugiman Dwiner Seto sugeng tugas salam sehat selalu nggih kula badhe nyosekan sunaring sasangka menawi wonten menawi badhe wonten nggih putri Gunung lan sak wontenipun ingkang sampun dumawis sedaya sae badhe atur salam kagem Bunda Dwi Cakalawa matur nuwun singgelan kangge kula nggih budhe kaliyan Mbah Noyo kalian Pak Sumardiono kalian Pak Sawiyo, Kang Bilas, kalian Mami Sartika, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Yanto, Sayani pun Pak Yanto, Busri Utami, Busri Sayani pun, Busri Ponapung, Yumodo, Yurati, Burubini, Burubianti, Busumi, Buatun, Mas Adi Pontosari, Pak Damaskus, kalian Kirukun Werdo, Kikumbo Karno, kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mikula Jawa dalu menika matur nuwun Mas Sugiman Dinun Seto sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih saking panjenenganipun Ibu Supriyati. Sawingkingipun Bu Supriyati sugeng dalu mikula Jawa.
4: Mikula Jawa. Sugeng dalu Mas Sugiman Dinun Seto. Kesarasan wonten ing panjenengan tansah mangke rejeki sugeng tugas nggih wonten ing Pros Kawan Ngayogyakarta mangke lakunipun nderek mawon kagem Pak Nardi Mursari Pak Kasiono Pak Tutik Joko Bu Tutik Joko Yudan Bu Wagianti Bu Dijo Bu Supriyati Bu Yeni Bu Pipit Bu Anggun Bu Sri Sejengawon, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Resi Seto, Pak Rukun Werdo, Iwawan Haka, Kidamaskes, Eyang Buas, Romo Yu, Bu Nani Bajuri, Pak Bun, Mami Sartika, Bu Siwi, Bu Didit, Bu Anggun, Pak Toro, Pak Widodo, Pak Rimbang, Biru Pak Damaskus Umbo Karno lan kagem sedaya mawon matur.
1: Nggih matur nuwun Pak Supoyo nggih. Salajengipun menika saking sugeng dalu mikula Jawa kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngrengengaken mikula Jawa. Lagunipun dereng ingkang sampun cumawis kintun dumateng ingkang sami midhangetaken mikula Jawa dalu menika matur nuwun. Nggih matur nuwun rawuhipun. Pak Kasiono wonten ing Bulawen sugeng dalu Mas Giman Winarseta kula kintun salam katur Bu Tuti Joko Yudan Bu Sri Utami Bu Dwijo Mami Sartika ugi kagem Mbah Noyo Gadung Sari Bu Sutarmi Mbah Yeni Patuk Krisi Seto Kirukun Perdo lan ugi kagem Pak Tupar Mas Bambang Sutarno Pak Thomas Dwi Heru Santoso katur sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun Pak Kasiono Pak Sari wonten ing Mantingan Magelang nuwun lagu Andi-andi Lumut kakintun salam kagem Bu Sri Utami Bu Dwijo Bu Supriyati Mbak Ana Mbak Andin Mbak Yeni Pak Singadiono Mbak Wakit Keron Mas Soleh Bendosari Gede Pak Rimbang Mbah Noyo Yusirup Mami Sartika Yu Bu Yayu Weni Mbak Yunggi Yuk Kajuran Luar Ugi kagem Mbak Wahyu Cempluk Mas Rian Peyek lan kagem sedaya kemawon matur nuwun inggih matur nuwun nggih Toyo langkung rumiyin semoga kapiarso wonten ketanopo tapi kasusul mangke langga mojo ngece semoga.

Wang mendem kuwi ya rasane umat nyawang wong siji iso dadi walu. Yen ngomong enteng ter yen mulai sangka paran sak kleru mae tanggane ning apike angger didemokan tangane gak isih klasa lho kuwi.

0: blang, rasanya wong jatuh cinta niku.
1: Jatuh cinta kuwi ya kaya lagu langgam Jawa wuyung ae. Laraning lara ora kaya wong kang nyandang wuyung. Ora dinadulan nek nang paran mung kudu mangan, nek bar mangan mung kudu lunga. Ingleru ding. Nek ora weruh mung kudu weruh, yen weruh mung kudu nyiwel wong anyel.

0: Ti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip, becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.
1: Sutresno budaya rening winates ing wedal kangge giaran Mikulo Jawa kanthi menika mangke badhe katuraken rancangan lagu ingkang pungkasan. Saderengipun menika saking panjenenganipun Mas Suyanto wonten ing Pundong nggih, kintun kagem panjenenganipun Mbak Kasila, Mbak Sri Lestari, Mbak Umining Priyanti, Mbak Titi Renggani, Pak Tri, Mbak Kulan, sesepuh ugi kagem Pak Tri Harjito, Mas Suparno Mustaqim wonten ing Cibungan, Budwijo Karangmojo ugi kagem Mas Dalija Tisukimin ingkang lenggah wonten ing Minomartani lan sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Kados ingat sampun purnaning giaran Migulo Jawa mangke gaturaken lelangan sandiwara ugi wawasan buku basa Jawine. Ingin badhe mungkasi pepanggihan dalu menika wonten Ilailu kalajengaken ugi Jangan Terong. Ngambali atur purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Migulo Jawa ing dalu menika. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Migulo Jawa dinten Minggu candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun nuwun matur nuwun, larun jan lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Ya bener, ya bener. Tenan, wong mangan kuwi lawe luwe. Ayen parek mbok dilawono bestek, ayo ora doyan.
1: Karo apa mbleh sapine tanggane, Kang?
0: Lah iya. Wis, ngene wae, nyo iki mbleh terong meneh. Sesuk, sok ben piye, Yem? Ya?

0: Hana caraka data sawala ma.
1: Ah, Yanti, kui nek sinau mbok alnalan to.
0: Wele, nek aku ora iso maca, sesuk-esuk aku kon mulih karo bu guru, je.
1: Nek pengen ngapalke banter swarane, ya aja ning kene. Kono ning kamar kono.
0: Hambok kowe seneng kamar dhisik. Dhisik aku, je.
1: Wela, ket mau sore aku wis lungguh kene, je, Yanti.
0: Has, ora iso. Dhisik aku kok. Wis minggir kono.
1: Wo, jan ngeyel kowe. Apa kudu dipaksa?
2: Is, piye to iki? Lah kok malah do ribut wae lho. Pak, Pak ne. Pak. Hei, iki lho. Caca iki malah do ribut wae nek sinau. Ora kepiye gek piye ndang karepe sinau.
0: Hana caraka. Da. Ta. Sawala.
1: Weh, ngeyel iki. Malah mancing-mancing mangkel.
2: Wes, mandek to. Yanti, Pati. Ora mung ribut wae. Bapakne mau ki yo ndi to ya? Ngerti anake kaya ngene kok malah lunga nandi to ya?
3: Weh, weh. Weh lah ngopo iki? Iso do mandek ora?
0: Niki lho, Pak. Kulo ajar maca njur ngapalke aksara Jawa. Boten angsal.
1: Boten ding, Pak. Wong sing maca seru banget kok, Pak.
3: Wis, kabeh salah. Bocah kok mung do arep ora akur. Kaya ora diajari wong tua wae, ha? Kaya ora diajari wong tua unggah-ungguh sopan santun, ha? Karo meneh, Bu. Mung nunggoni cah loro wae kok ora iso. Ha? Dadak bengak-bengok ngundang bojo lho.
2: Wis, ayo do ning kamar. Iki arek malah dadi ibu to sing didukani bapak.
3: Bu. Siska wis bali durung?
2: Lah jare Siska ki kuliah tekan bengi kok, Pak.
3: Lah nek kuliah tenan wae ora apa-apa. Aning nek terus mung pacaran kuwi lho sing aku ora seneng tenan, Bu.
2: Lah piye to, Pak? Aku kuwi rak ya wis ngandani akeh-akeh. Karo anake dhewe si Siska kuwi.
3: Aku ki jan ora seneng tenan. Karo kancane Siska sing sok dolan mrene kae.
2: Alah, mbok yo wis to, Pak. Wong kuwi ki isih do bocahe. Tur ngaranku ki yo kae jenenge isih Cinta Monyet. Rak kuwi ki yo meng do srawung penjajakan ngono kae.
3: Wis, sak karepmu, Bu. Kono sak karepmu sing mundhidhik anak.

0: Iya ora. Eh? Kaya ngono kuwi jenenge bocah lanang ora ngerti unggah-ungguh subosita tata krama.
1: Alah mbok ya wis to, Pak. Wong bocah ki lagi bali wae saka kuliah. Rak ya kesel to. Kok malah terus diunek-unek ke warna-warna.
0: Senengmu lho, Bu. Eh? Senengmu mbelani anak sing ora bener. Iki ngajari sopan santun unggah-ungguh, Ci. Awake dhewe iki wong Jawa. Aja nganti ilang jawane.
1: Iya, paham, ngerti. Ning mbok yo bocah kuwi beneren dhisik. Karo meneh wong iki ki wayahe wis wengi kok. Sesuk-esuk ki rak yo iso to nggone ngandani. Wong kok le.
2: Ya. Ya. Wis. Wis.
0: Aku tak meneng.
3: Kula nyuwun pangapunten, Pak. Menika wau Mas Tiro lajeng kesah amargi sampun dalu, Pak. Benjang sanes wekdal supados pitepangan kalian bapak kalian ibu.
1: Siska. Ngene wae. Kowe iki rak yo isih kekancan to. Karo kuwi kancamu kuwi. Kowe iki durung wayahe. Nek ana rasa tresno jeneng pacaran ngono kae. Ya ra. Dikandani ibune iki nggugu. Wis kono. Dang adus. Nek wis luwe kae wis ana lawuh. Wis ana nggo mangan. Ning apike jangane diinget dhisik.
3: Nggih, Mak.
0: Aku gawekno kopi meneh, Bu.
1: Weleh. Malah tanduk bapakne iki. Wis to. Nyah. Banyu putih wae rasah kopi-kopinan barang. Ndak. Ora sehat. Iki nek wedang putih iki sehat.

0: Ibu, Mas Tiro mutuske hubunganku, Bu. Apa iki gara-gara Bapak?
1: Yo wis. Uwes, Nduk. Rasah dinggo sedih. Cah lanang kuwi kira isih akeh. Ora mung Tiro tok, mbok menawa kuwi dudu jodhomu.
0: Neng, carane Bapak niku ngarake ati to? Njur Mas Tiro nesu-nesu kalih kula. Rumaos isin, disin-isin Bapak.
1: Lah ya kowe iki kudu maklum. Kudu ngerti. Mong bapakmu kuwi jane ya ora salah. Ra karepe mono. Anak iki sesuk bakal iki duwe calon bojo. Sing apik, sing ngerti sopan, ngerti unggah-ungguh.
0: Ning Bapak kedae rak nggih sing alus. Mas Tiro asline gedene mboten ten mriki. Rak nggih kedah alon-alon ngrubah.
1: Yo wis to, Nduk, wis. Lawong kabeh iki wis kebacut kok. Saiki apike iki alon-alon kuwi dilalekke wae.

Wong calanang ki sih okeh kok. Sing jodoh karo unggah-ungguh awake dhewe sing ngerti basa. Ya ra, ben bapakmu seneng ngono. Terus sih okeh sing calanang gelem karo kowe wong kowe iki cahayu kok. Ngerti ra?

0: nuwun Suter Seno Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal meniko tasih nglajengaken cariyos sirah seratanipun Aye Suharyono medalan Widatama Widya Sastra dumugi perangan sedoso. Katuraken tining Sugiman Dwi Nurseto, ilustrasi iringan tining Ki Murjono. Soko kompleks perumahan. Wusono sing dinteni teko, senik ketibang-ketibang mlaku ijen. Banjur mandek pinggir dalan ngenteni kol angkutan. Widodo kegancangan nyetater montori, banjur ditunggangi geblas. Senik kaget. Dene kok ngerti-ngerti ono sepeda motor mandek ing ngarepi. Dheweke gagi mundur, wedi yen ketabrak. Bareng wong mau ora enggal lunga, Senik banjur nyawang raini, kepingin ngerti sopo. Dadaan teratap, atine Senik njolo. Jebul sing mandek Widodo, priyo kang gawe wuyung. Senik dhewe ora ngerti. Ketemu pirang perkara dene bisa ketarik wong kang ora pati cerak. Bawaan pitekso, rupa bagus, dalah semanak kuwi sing bisa nuwahke daya tarik mirunggan. Apa maneh kelingan rikala tangane grayan ing dadane karo nelesepake dhuwit duk nalika semono. Seprene rasane seget. Tangih lamun bisane lali senajan tekaning pati. Nyumurupi uwawan ing raine Senik, Widodo sing dasar boyo mesem. Esem iblis kang bakal nubruk mongso.
1: Wah, badhe tindak pundi, Bu?
0: Pitakone mlipis.
2: Kok Pak Wit kados ngaten to?
1: Wah, ibu menika rak nggih calon bulurah. Kula lan nggih kedah kurmat to.
2: Ning kula mboten purun menawi wonten ewah-ewahan.
1: Kula purun nguku. Sauger ibu ugi nguku. Supados kula sekeca.
2: Inggih. Anu ya wis lah aku manut.
1: Nah. Ngono kuwi. Arek aku luwih bebas to.
0: Iki arep tindak ngendi?
2: Arep mulih.
1: Bareng yuk. Aku meneran. Aku yo arep bali kok.
2: Aduh. Montore anyar yo.
1: Alah wis mung elek-elekan kok.
2: Wong kaya ngono gres ngono kok elek-elekan.
1: Wis to. Gek munggah. Dah salah kawanan.
0: Senik tingak-tinguk bareng Tito aman lan ora ana wong weruh. Gagi nyingklak ing boncengan. Montor bablas. Ana rasa mongkok lan mulya jroning atine Senik. Dene tanpa kanyono-nyono bisa mbonceng priya sing gawe gunjang ganjing ing atine. Mung dheweke gumun nalika montor ora tumuju dadi doyong nanging mengalor arah ning kutho. Nalika takon ora diwangsuli, tangane sing gocekan jok malah ditarik dirangkulake ing wetenge Widodo. Senik kaget nanging banjur mesem, malah banjur nekat. Awake priya bagus iku dikekep kenceng.
1: sawetara montor saya banter. Dalane uga saya rame. Ngerti-ngerti mak keluar. Montor minggok mlebu pelataran hotel.
2: Mas, kok mrene to iki?
1: Wis to. Ono sing perlu harta rembuk.
2: Ganti sandanganku ngene iki.
1: Wis to. Ora usah kuwatir. Wis tak siapke. Sawise markir motor, wong loro runtung-runtung mlebu lobi. Gandeng wong desa sing durung tau mlebu hotel. Senik rumangsa gumun campur bingung, meranguli swasana sing sarwa gemebyar. Apa meneh dadak numpak lift barang. Sing gawa munggah dedel nganti pucuk tingkat 5. Rening wedi, tangani Senik tansah gocekan kenceng lengene widodo. Tekan kamar nomor 71. Widodo rogo-rogo sak njupuk kunci. Lawang kamar dibuka. Gondo kembang mawar semberbet sumebar. Merui isine jeron kamar, bathuke Senik jengkerut.
2: Mas, panjenengan ki wis pesen kamar sak durunge to?
1: Kok ngerti?
2: Lah mau orang daftar nang ngarepan. Jeron-jeron kamar wis ditata dahar komplit. Dadi sengoro yen ora pesen dhisik.
1: Hakarangi yoji. Wis sarapan dhisik yuk. Rening wancine sarapan. Tanpa ditari meneh. Senik gagi mangan. Mangsaane komplit tur piroso. Mulanggone ngrahapi yo ndemenake. Sakwise rampung, Widodo buka lemari, jupuk buntelan sing banjur diwenehake Seni. Pranyoto isini sandangan sak stel karo wedak pupur sak piturute.
2: Mas, iki apa?
1: Wis to, dia kembali to. Kuwi kanggo sliramu. Senik semblengeren. Sandangan ngene iki kang tansah dipengini. Setelan jas batik coklat nom lan blus putih. Sepatune ireng mawa hak dhuwur. Yen bu camat utawa ibu-ibu pejabat do nganggo ngene iki katon wangun. Turyo tambah hayu. Mulut tanpa kondo apa-apa. Dewe menyat sak perlu salin lan nyoba make up. Widodo sing lungguhan karo klepas klepus sudut dadi gumun nyumurupi Senik lagi njedhul.

Roswini. Senik digawa mabur nembus angkoso tining widodo. Usono pindo tadit dijak nyelorot nibani bumi kanti awak koyo remuk-remuk. Entek-entek ane wong luru ambruk. Keringet gembrobyos blas ora dipaelu. Rasa mulya lan marem kang idapi-dapi nebaki rasa. Brol. Dheweke ora bisa mbendung tangisi. Widodo ngrangkul Senik. Tangane ngelus-elus rambuti Senik sing dawa ngandan-andan. Karo kolo-kolo ngesun pipini. Aweh panglipur. Senik mencep. Lambini diarasi Widodo. Kekaruni Bali rerangkulan. Kemblidi ing jarum jam keprung cetho. Nanging ora diroso dining wong luru kang wis dikuasani dining napsuning setan. Widodo ki ora mung julik nanging uga culas. Kanti kasilis selingkuh karo Senik, dheweke duwe rancangan sing sarwa gawe kepenak. Yen Jaya Dengkek gagal dadi lurah, bakal oleh bonus saka Pak Freddy. Wujude ora tanggung-tanggung, nedya diwenehi omah. Kosok baline, yen Jaya Dengkek kasil, Senik bakal digarap lan diperes bandani. Widodo mesem. Jroning batin.

0: seni misang mesem pait. Lan piye ing atase bojone siji-sijiyo ora ana gambari. Nanging kepiye meneh? Wong nyatane ya kaya mengkono. Ora krasa taksi wis mlebu kompleks perumahan Asri. Senik mlebu omah. Sisiane sing lagi nonton TV dijejeri.
1: Jati doyong, saya grengseng lho Kang.
2: Langsung piye toh?
1: Pak Predi lan Pak Boiman ngetok karusan golek pengaruh supaya warga do milih dheweke.
2: Wono kuwi ya lumrah toh. Kejaba ambisi. Wong yo duwite turah.
1: Desa Jati doyong, prasasat dikebaki gambare wong loro kuwi. Ning gambarmu lan gambar telo sing dadi pilihanmu kok blas ora ana.
2: Andok malah gumun. Ora rumangsa masang kok. Ono gambar kok endi?
1: Kan Pak Boiman mau titip duit barang. Dititipke Triman kanggo kowe. Semono uga Pak Freddy. Loro-lorone njaluk supaya kowe mundur.
2: Wit, piro duite?
1: Pak Boiman 2.500.000. Terus Pak Predi 2 juta. Dadi kabeh 4.500.000.
2: Weh. Terus wit tanda tangan kwitansi ora?
1: Ora.
2: Wah, yo bener kuwi. Bener.
1: Kowe arep mundur po, Kang?
2: Ayo ora. Maju terus. Wis kebacut kok ngono kok mundur kepiye?
1: Terus duit iku piye?
2: Wis to. Ayo ditompo wae. Wong jenenge rezeki kok malah awake dhewe kudu siap-siap sandangan sing pantes. Aku ora yo perlu seragam lurah, malah jas, klambi batik sing pantes to. Wis menungko kowe.
1: Terus duit iki mau bisa digunakake ngono ya?
0: Jaya dengkek mantuk. Amplop dilebokake lemari. Nalika nyawang anak-anaki, dadaan Senik ketuan rasa ternyuh. Saploi pindah ing omahiku. Uripe pancen tentrem lan kecukupan. Kabeh kebutuhan ditanggung Pak Camat. Kejaba klebu pejabat sing sosial, dasari Pak Camat iki mulo sugih. Akeh bocah keserakat sing dadi anak asuhe. Mligine dicukupi sakabehing keperluan sekolahe. Semenugo anggone tetulung marang Jaya Dengkek. Ora mung mitulungi ngono wae, nanging dikanteni petungan sing teliti. Pak Camat duwe insting yen Jaya Dengkek bakal kasil dadi lurah Jati Doyong. Nyingkirake Freddy lan Boiman. Nalika wong sakloron mangan, Jaya Dengkek nyawang sisiane kebak kawigaten. Senik dadi gureh. Ora tau-taune bojone gatekake nganti kaya mungkono kuwi. Pikirane dadi was-was. Aja-aja selingkuhe karo widodo dingerteni. Yen ijo harap jeneng Cilaka mencit. Bisa-bisa mrembet lan dadi jugari sisiane nggone bakal dadi lurah. Mergo bojone demenan karo wong liya. Ning bareng dieling-eling yen mau ki ora ana sing ngonangi. Senik krasa ayem. Ewa semono kanthi ketir-ketir dheweke nyoba takon.
1: Kang, ana apa ta? Kok nyawang aku saja gumun?
2: Saka wawasanku gandeng sedilo meneh kowe iki resmi dadi lurah. Mula yo perlu ngrubah sakabehe.
1: Aku ora mudeng to.
2: Mosok dadi bojone lurah kok lugu tur yo nglomprot ngono kuwi. Coba wiwit sesuk sregep ning salon melu senam. Malah yen perlu rambutmu sing dawane tekan bokong kuwi digethok wae. Perlune yo ben luwih bebas.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran wawasan buku basa Jawi lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi giaran menika wau saged nambah syukur naning penggali. Ing wusana sugeng pepisahan ngantos pinanggih malih wonten ing atur giaran wawasan buku basa Jawi ing dinten candhaipun.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Becik ketitik ala ketara. Ingkang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten, radin-radin istilah becik menika kala wau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesaenan kala wau badhe ketawis kados dinten emas sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacomberan. Emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.

0: Lho pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu, guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi.
2: Aduh, Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpai tasmu e.
3: Aduh, Jan, iki anyar lho.
2: Woi, yo iki mereknya kremes sing oren kae. Wah, larang ki.
3: Ya jelas to. Tapi iki ki
2: sapa? Kawe ki.
3: Hus, nang wae to. Ra ono sing ngerti wong padha plek kok iki.
2: Mbok wis to, Mbak Yu, bangane nganggo tas kawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggonku iki wae. Bangga nganggo produk lokal.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.